0: じは聞いたまい。あとは頼んだ。
1: 活動再開応援しとるまい。
2: 私はフランシュ氏のリーダーとして魂燃やしてステージに立ってきました。これからはサガのリーダーになれるように1億万倍魂燃やしてステージに立ちます。そうすりゃくすぶってる奴がどこにいようと私の熱い魂が見える。伊万里港裏の先防波堤灯台みてえにな。それじゃあ聞いてくれ。風の強い日は嫌いか。

0: ことで、今週から始まったフランシュシュの佐賀が佐賀であるためにも終わりの時間です。もしも不安や孤独を感じたら、いつでもここに帰ってこい。
1: 私らはいつだって変わらずそばにいるから心配すんな。目伏せんな、耳を閉じんな。魂の拳突き上げろ。
0: 忘れるな、お前の探している答えはいつだって佐賀にある。